Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Иран, АКШ Иранга һәм аның төбәктәге берлектәшләренә каршы сугышын туктатканчы һәм Тәһранның блокланган фондларын ирекле калдырганчы Ормуз бугазының ябык калачагын белдерде. Югары милли куркынычсызлык шурасы җитәкчесе Мохсин Резаи бу шартларына Кытай илчесе белән очрашуларда җиткерде. Шул ук вакытта АКШ башы Дональд Трамп Тәһранга ышанмавын һәм Вашингтонның стратегик суюлында тулысынча контроль урнаштыруын алга сөрде. Түркия Колумбияның Израильнең Голан калкулыкларын басып алуын легалләштерүгә кагылышлы белдерүен кискен гаепләде һәм бу халыкара хукукны җитди бозу дип белдерде. Тышкы эшләр министрлыгы бу төбәкнең Сүриянең аерылгысыз өлеше булуын белдерде һәм Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасының 497 номерлы карарына сылтама ясады. Әнкара халыкара җәмәгатьчелекне Израиль басып алуына каршы чаралар күрергә чакырды, Сүриянең суверенлыгына һәм җир бөтенлегенә яклавын яңартты. Венесуэла һәм Израиль Каракасның 2008-2009 еллардагы Газа сугышы аркасында дипломатик мөнәсәбәтләрен өзгәннән соң 17 ел узгач, консуллык мөнәсәбәтләрен яңартырга килештеләр. Килешү ике илнең тышкы эшләр министрлары арасындагы соңгы сөйләшүләрдән соң тәэмин ителде һәм консуллык хезмәтләре күрсәтү механизмын булдырачак. Бу адым Венесуэланың элекке лидеры Николас Мадуро АКШ хәрби операциясында урланганнан һәм Дельси Родригес вакытлыча ил башы вазифасына керешкәннән соң берничә ай үткәч ясалды. Сана мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, Димәшек мәхкәмәсе элеккеге Сүрия дәүләт башлыгы Башар Әсәтне һәм аның бер туганы Маһирне кешелеккә каршы җинаятьләрдә һәм башка җинаятьләрдә гаепле дип тапканнан соң, аларны читтән торып үлем җәзасына хөкем итте. Элеккеге дары куркынычсызлык җитәкчесе Атеф Нәҗип һәм тагын 6 гаепләнүче дә үлем җәзасына хөкем ителде. Мәхкәмә Башар Әсәтнең үтерү, җәфалау интектерү һәм канунсыз рәвештә кулга алу кебек җинаятьләр өчен иң югары дәрәҗәдәге карар кабул итеше дип тапты. Оешкан нәфрәт тикшерүләре үзәге мәгълүматларына караганда, Мичиган Демократик Сенатына кандидат Абдул

0: әлсәйтнең ол сайлау жеңуіннән соң социал медиада оны мақсат етіп алған мұсылмандарға қоршы язмалар 20 тапқыр диярлік артқан. Текшінушілер оның жеңуіннән соңғы атнада күніне орташа 3099 исламофобия материалы тіркегеннер. Бұл сан ол сайлауға қадар 155 болған. Көзәту ұйышмасы басымның зор үлішінің сәйетінің саяси позицияларына түгіл, мүсілман шәхісін мақсат етіп алған мүсілмандарға қошы сөйлемлерге, хүжімлерге негізләнуін білдіре.
1: Түркия авазы долқынарында сыңғы хабарлар тыңлайсыз.
0: Индонезияның Бали һәм Ломбок утраулары арасында йөзүче паромда янгын чыккан. Анда барлық 144 юлчы һәм экипаж әгъзасы кыткарылган. Жакарта Глоб хабар итүенчә, вакаләтләр янгынның җирле вакыт белән иртәнге сәгать 4 тирәсендә Балидан Ломбокка баручы Путри Ясмин паромында башлануын хабар итте. Җирле хакимиятләр якыннан үтеп баручы тагын бер Портлинг 2 паромының да янып торган паромдагы кешеләрне кыткару эшләрендә ярдәм итүен белдерде. Паромдагы 144 юлчы һәм экипаж әгъзасының барысының да кыткарылғаны расланды. Янгынның сәбәбе турында әлеге рәсми белдерү ясалмады. Дәүләт медиасына күрә, Кытай башкаласы Пекиндә шәршәмбе көнне дә көчле явым төшем дәвам итте, һәм рәсми затлар туристик урыннарны ябарга, автобус сәфәрләрен һәм төзелеш эшләрен гамәлдән чыгарырга, һәм югары рисклы җирләрдәге халыкны эвакуацияләргә мәҗбүр булды. Шәһәрдә 300-дән артык туристик җир һәм лагер урны ябылды. Шәһәр читендәге 4100-дән артык кунакханада ябылды. Якынча 250 автобус рейсы туктатылды. 10 метро линиясындагы поездларга түбән тизлектә хәрәкәт итәргә кушканнар. Синхуа хәбәр агентлыгы белдергәнчә, барлык пароход сәфәрләре дә туктатылды. Рәсми затлар тауларда урнашкан авылларда биек булмаган урыннарда һәм су басу белән геологик афәт куркынычы булган калган җирләрдә яшәүче халыкның эвакуацияләнүен җиткерде. Пекинда сишәмбе көнне төшке сәгатьләрдән шәршәмбе иртәсенә кадәр урташа 23,5 мм явым төшем теркәлде. Милли метеорология үзәге шәршәмбе көнне көчле явым төшем аркасында саргылт кызыл төстәге сөрәнне яңгыртты һәм пәнҗешәмбе иртәсенә кадәр илнең зур өлешендә яңгырларның көтелүен җиткерде. Ливан парламенты илдә үлем җәзасын тулысынча бетерү турындагы канун илгесен хуплады. Ливанның рәсми мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, парламент үлем җәзасын бетерү һәм аны гомерлек төрмә белән алыштыру турындагы документны кабул итте. Юстиция министры Адель Насар канунның кабул ителүен тарихи адым дип атады. Шул ук вакытта үлем җәзасын бетерү җинаятьчелеккә түземлелек күрсәтү дигәнне аңлатмый дип ассызыклады. Илдә соңгы үлем җәзасы 2004 елда Эмил Лахут илбашы булган вакытта башкарылды. Мәгариф министрлыгында эшләүче дәүләт хезмәткәре мәктәп мөдире тарафыннан рөхсәт соравы кире кагылгандан соң килеп чыккан шәхси низактан соң 11 хезмәттәшен үтерүдә гаепле дип табылды һәм үлем җәзасына тартылды. Вьетнам хөкүмәте ясалма интеллект өлкәсендә кеше ресурсларын ныгыту максатында 2030 елга кадәр бу тармакта югары квалификацияле ким дигәндә 10 мең белгеч әзерләүне планлаштыруын белдерде. Вьетнам Ньюс газета хәбәренә караганда, премьер-министр урынбасары Ле Тен Чау 2030 елга кадәр тормышка ашыру планлаштырылган милли ясалма интеллект кеше ресурсларын үстерү программасын раслады. Ясалма фәхем өлкәсендә кеше чыганакларын һәм санлы үзгәрешне ныгыту максатында башлатылган программа кысаларында ясалма интеллект системаларын эшли алучы һәм идара итүче тикшеренүчеләр, инженерлар һәм белгечләрдән торган кимендә 10 мең белгеч әзерләү күздә тотыла. Моннан тыш, айрым өстенлекле тармакларда ясалма интеллект куллана алырлык бакалавр яки югары белемле 50 мең кешегә белем бирү һәм аларның булган күнекмәләрен яхшырту планлаштырыла. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
2: Газе, ашлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

0: біз түбәккә цивилизация һәм муллык алып килдек. Колониаль көчләр горурланган һәм үстенлек билгесе дип санаган цивилизация барлык әхлаксызлыгына, рәхимсезлегенә һәм гаделсезлегенә карамастан, алар толаган жерден барлыкка килгән. Уланың атмосферасында җитлеккән һәм җирле халыкның геннарында котланган. Алар бу цивилизацияны юк итә алмаганга, иртәме-соңмы бу җирләрдән китәргә мәҗбүр булганнар. Ләкин колониализм дәвам иткән. Фәлестиндә колониализм җәмгыятьнең иң төп берәмлегеннән, ягъни идән башланган. Йортлары тартып алынган халык лагерьларга ябылган һәм блокадага дучар ителгән. Бу буш җир турындагы фикерне тудырган. Шулай итеп, китәргә мәҗбүр ителмәгән колонизатор һәм барлык мөмкинлекләре белән мәңгегә таланган колония мөмкин булачак дип саналган. Ләкин басып алучылар исәпкә алмаган мөһим хакыйкат бар. Гармония һәм ярашу хакыйкаты. Без яшәгән бу дөньяда бер урынның җирле халкы ул урыннан аерылмаган, алар аның бөтенлегенең аерылгысыз өлеше. Ватанга ия булу, ул ватанның куаклары һәм үләннәре белән дә гармонияда булу дигән сүз. Бүгенге көндә Газидә дөнья бу гармонияның милләтнең яшәү өчен көрәшенең иң ныклы аспектыннан алып, мәхәббәт һәм сәнгатьнең иң нечкә эмоциональ аспектларына кадәр тәндә кан әйләнеше кебек кизүен дәвам итә. Әйдәгез, Газиның гармониясы һәм аңа карата башкарылган геноцид турында җәмгыятьнең иң сизгер өлкәсе сәнгать турында сөйләшик. Яшь шәхидне Әл-Ауда хастаханәсенә китерәләр. Егетнең кесәсеннән кызыл каләм белән «Мин сине бик яратам» дип язылган салфетка табыла. Безнең шәхид гашыйк булган икән диләр. «Мин сине бик яратам» дигән җөмлә бер кешенең йөрәгендә әрнүгә, икенчесенең телендә шигыргә, ә башка беренең уен коралында халык җырына әйләнә. Әхмәт Муин Әбу Әмшә шуларның берсе, ул вокалистасы. «Барыгызга да сәлам, хәлләрегез ничек, мин барыгызны да бик сагындым» дип башлый Әхмәт Муин үз видеоларын. Сугыш башланганчы ул Эдвард Сәйд консерваториясында музыка укытучысы булып эшләгән. Төньяк Газедәге Бәйет Ханун шәһәреннән гаиләсе белән киткәннән соң ул 12 тапкыр күченергә мәҗбүр булган. Израиль куркынычсыз дип игълан иткән һәр урында ул үлем һәм күз яшьләре китергән тирән яраларны күргән. Сугыш уртасында калган балаларына куркыныч тышкы шартлардан саклау, булган хәлләргә һәм хисләргә карата тагын да түземлерәк булу өчен ул йөрәгендәге яктылык белән хәрәкәт башлатып җибәргән. Үзе ыйыштырган «Газа кышлары җырлый» дип аталган төркемдә ул музыканы терапия төре буларак кулланырга булган. Бу сайлау очраклы түгел, ә гасырлар дәвамында җәберләү, зулым кичергән һәм басымга дучар булган милләтнең ныклыгы, тәвәккәллеге һәм ихтыяр көче нәтиҗәсе. Әхмәт Буын үзенең шәкертләре белән булай дип җырлый. «Туктама», диәле Җәмәли, «юлда дәвам ит, Аллаһка ышан, шәхитләрнең каны кардамон кебек хуш исле». Ныклык һәм кайгы хәсрәт белән сугарылган бу җыр тиз арада бөтен дөньяга тарала һәм кешелекнең яклаган һәр кем Әхмәт Муинның тавышына кушыла. «Мин сине бик яратам» бу сүзләр Гази шагыйре Мусаб Әбу Тухага барып җитә. Шагыйр бу җөмләне сагыну хисләре белән әйтә һәм аның күңеленнән шигырь юллары кәгазьгә агыла. Колагымда дронның бер кайчанда бетмәгән гәжләве, F-16-ның күктәге тавышы, кычкырулар белән йортларга, кырларга, бәдәннәргә төшкән бомбалар, офык буйлап таралган ракета тавышы. Барысында бетер табип, бу тавышларны колагымнан. Көлү тавышлары ишеттер мине йокыдан уятыр өчен. Минем тавышым газапланучыларның тавышы, исән калганнарның тавышы һәм шаһитләрнең тавышы, ди Мусаб Әбу Тоха. «Мин сине бик яратам» җөмләсе 16 яшьлек Фәләстин рәссәме Яра Йосыф Әбу Күвәйкнең рәсемнәрендә дә чагыла. Яра Йосыф булай ди: «Сугышка кадәр мин күбрәк якты төсләр куллана идем. Газзе балаларының тавышларын дөньяга җиткерү өчен бу талантны кулланырга кирәк дип уйладым. Һәр рәсемнең мәгънәсе бар. Алар очраклы яки минем фантазиямнан гына түгел. Мин бераз су аларга тырышкан балаларның рәсемнәрен ясадым. Мин еллар буе кичергән ачлыкны, чатырлардагы яшәү шартларын, әти-әниләре белән юлда йоклаган балаларны ясадым. Булар барысы да психологияма тискәре йогынты ясады һәм мин кичергән һәр кайгы хәсрәтне, авырлыкны сәнгатькә әйләндердем. Яра Йосыф үз рәсемнәрен дә дөньяга без яшәргә телибез дип әйтергә тели. 23 яшьлек Рәгъди Биләль Шәйх әл-Әйт тә рәссам, ләкин аның рәсем ясарга каләме дә, буяуы да юк. Рәгъди Биләл буш кәстрүлләр төбендәге кырым ярдәмендә ватанына һәм халкына булган мәхәббәтен күрсәтә башлады. Рәгъди булай дип аңлата. Буш кәстрүлләр Газидәге ашлыкны аңлата. Кәстрүлләр буш, ләкин мин каршылык күрсәтәм. Бу кәстрүлләрне кулланып, мин Газидәге ашлыкка карамастан каршы торуымны күрсәтәм. Мин генә түгел, ә барлык кешеләрнең аш булуын, талантлы рәссам булуымны һәм дөньяның мине күрүен теләвемне җиткерәм. Мин бик сәләтле гаиләдән. Ике бер туганым язучы, берсе рәссам, берсе Насыр хастаханәсендә журналист. Берсенең урта мәктәптәге уртача балы 99,4. Ул 2 ел элек университетка керергә тиеш иде. Мин тынычлык телим, урамга чыгуны, күргәзмәләр ачуны һәм кешеләрнең минем картиналарымны күрүен телим. Әйткәнебезчә, милләт булу гармонияда булу дигән сүз. Мөхәммәт Мәгариб белән танышыгыз. Ул шулай ук рәссам һәм үз халкының газапларын сурәтләгәндә, алар белән бергә арыган һәм аш калган ишәкләрен дә онытмаган. Мәгари картинасын күрсәтеп, аның сабырлык әфәндесе дип аталуын әйтә һәм булай ди: Әлбәттә, без бу ишәкнең сугышта бик арыганын, күп көткәнен һәм озак вакыт аш калуын беләбез. Ул шулай ук көндәлек тормышыбызның бер өлешенә әйләнде. Һәм хәзер Гази сызыгында бердән бер транспорт чарасы диярлек. Мин аның рәсемен ясадым, чөнки мин аның еш кына Газидәге гаиләләребезгә азык теләк, шулай ук күченеп киткәннәрнең әйберләрен ташыганын күрдем. Нинди шартларда булуга карамастан, фәлестинеләрнең тарихы, хәтере һәр өлкәдә гармонияле рәвештә үсә бара. Аларның көрәше ноталарда, шигырьләрдә, рәсемнәрдә чагыла. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газди ашлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелек тапшыру төзмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
1: Газе, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яшьләре белән 3 тапкыр W.нокта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яшьләре белән 3 тапкыр W.нокта tretdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.